Avem răbătat. Thank you. E very, very much. Ați ales anul de ora din abena cu Geronimo Taboini. Acum că ne avem răbătat. Ați eu ca igate o abere mudurin de alechia coli gave o guate eu ca cora mudurin de alechia cu huroca. O care lui familia muduri de reda cu una mutumia. E no cadia cu una magia cu gena jama. E agu coroa teru no mă catombo igate, no mă ca jocchio coao. E no mă ca tu tira da moire tu eu. E andi o ca corate mutumia to do muduri wa ke nele kia copas. Acadia cu ederuo mahetia, acadia ga coeroate a gandeve, a ga coragia, a ga ke, onwe wokiria ke toma moro a maito a vene, onwe waga wokiria ge kate. Is it true? Is it true? Atene o coraga